Нехай до мене в гості приходить мене мулі, щоб послаблять той проклятий карантин, а якщо ні. Нема проблем, в темпу кризи міг забив залізти на балькон. Приходьте в гості!

Такоча, зима, зима, такоча, хоча, сніг, сніг, так хочу, зірки, зірки, на землі, землі.